0: Hemşanê ce hevkar û nûçegehanên me li Rojavayê Kurdistanê hin rapor derbarê Qamişloyê û cihên herî navdar yên bi bajarî amade kirine. Em dest pêkê navenda bajar bibînin bi taybetî her du bazarên kevin ku berê di nava avahiyên Fransiyan de hatine ava kir.
1: Di navbera sal 1920 û sal 1930 de bazara Azra li bajarê Qamişlo hatine ava kirin. و هین اف بازارو ناویوی نهاتی گوهرتن. عزرا کسه که جوه بو. دکانک خواه وکه یکم دکان ده ناوی بازاری ده آفا کر. و اف بازار به بازار خواه قامشلو ره روش بروش مزن بو. تا بو بازارا یکم و سرکه لبازار قامشلو.
2: نها هی قسمک جو آخه اون جو بنا اولو چمن تشکر بو تصدیحه. خودی همه مواده ده ده تشتی غریب تبدل بدهینه. بر فکر که سخوش، توابلن، بزوراتن، زیوتن، حنانتش مشت پیدا کنه، همه تو چه مفقود ورده؟
1: لی آریه کدین جه بازار عزرا، بازار کتایبت به هنگف گیمر رونی حر دسال 1940 هاتی آواکرن، گونها به دهان دکان دنوا فی بازار دهاتی آواکرن و وکی کم. بازار جيمر لسران سري سوريا تي ناس كرن
3: قامشلو معروفة قالكي قيمة غونقف يعني وقت بجي ايكو داكا دا قامشلو كو نهات جمع طاشين اخر كأنو نهات يا قامشلو اف معروفة قوتي ابنا رخصتاي نايكو درباس كرنا قامشلو يفن
1: ست صال لسر آفا كرنا بجاري قامشلو درباس دبه ليه هرقلين في بجاري